El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim